wati mpili ya mkawa wata dana mwela mkwana umenomu awati gidi gidi wati gidi gidi ya kamtulu ya kamtula mtedu ya kamtula mtedu uza kuru titi ya kamtula mtedu famba ni mwateka charime haikona shadu.